čezve dževđiri sani mirišu na jasmin tvoji jorgani. Kao drmuje uglancala kiša, šuška i miriše kafa iz

Kaprano jutro kao slab, ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: što možete vidjeti uz prekrasne fotografije na samom dnu našeg portala federalna.ba, portal Federalne radio televizije, nepregledne police sa knjigama. Rekoh li ja, ugodnije je sa knjigom ili jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. 6 sati i 28 minuta, želimo vam ugodno jutro.
1: Me tendre tes mains, me tendre tes bras, me laisser mourir d'amour pour toi.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Temperatura 16, a dnevna 32 stepena.
1: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u prvim vijestima za ovo jutro. Ostanite i dalje uz naš program. Hvala na pažnji.
2: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Lejla Gabela, speaker Haris Etemi, urednica emisije Sanela Hođić.
3: Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
3: Marketing Federalnog radija.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

Želim vjerovati da volite cveklu jer je iznimno dobra za naše zdravlje, za naš organizam. Ne znam da li baš promatramo boju cvekle, uzmemo cveklu ili onu prirodnu bez staklenke, sami je sebi napravimo jer želimo dobro svome organizmu, a cvekla je izuzetno dobra i za našu krv, za sam organizam. Spomenuh boje cvekle, očekuje nas predstava Tri boje cvekle u sklopu specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo,

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, stari BH gradovi. I kamen može pričati, treba samo imati uho i dušu.
1: Tonska realizacija Šerkan Cakić, urednica i autorica serijala Sanda Novoselu.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

Emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio, tvoj broj 1.

Ja donio sam sad i ja sebi bočicu. Pa bi ja, ove bočice stoje već sad spremne za ove političare što će doći u ove izborne programe. A meni nikad niko nije donio bočicu. Zato sam ja sam sebi donio bočicu. Samo što to slušatelj ne vidi, ali da znate slušatelji, imam ja svoju bočicu. Dobro, vremena su kokuzna i red je da se odreknemo mi sebe i svojih tijenja zarad njihovog dobra, jer valja njima pričat sat i po. Vremena su kokuzna, ona doba za razgovor, jel divna pjesma iz vremena kad i on kokuz bio, a sad više ni on nije kokuz, za razgovor danas kad imamo svega. Svega uzorba, ima se, može se, zato ja sam sebi bočicu donesem. Toliko dobrog da nemamo drugih problema iz animacija od toga da gledamo ko je kakav status stavio. Na druge strane, ova predizborna vremena sjevaju objave kako će, pa sve nešto u budućem vremenu, onoj evropskoj koju nas uče demokratiji, pa kažu ne možete vi Bosanci i Hercegovci ići naprijed ako stalno gledate u retrovizor. Čuj to. Evo tada pa sve do sad, a i buduće, oni samo pričaju, misli se na političare, šta će oni sve uraditi za nas. Zašto? Da ne bi gledali u retrovizor. I onda kad dobiju vlast, naredne 4 godine nam objašnjavaju šta sve ne može, ko sve blokira i kako, evo, samo što se nisu stekli uslovi. I onda sve iz početka. Usvojit ćemo i ovaj zakon, implementirati, otvoriti i pritvoriti, još svega nam naobećavaju. I sve tako dok nam ne pukne film, maznemo penzije i pravac Tajland. Hop! Ali eto, ja ni, zato nisam sposoban. Ili da budem precizniji, što bi rekao ovaj jedan političar, ne znate ga vi, ovaj, takvo mi okruženje u kojem se krećem da mi džaba puca film kad su svi goli ko pištolje, što mi je također potpuno nekontevića poštapalica. Što je pištolj go i kako izgleda obučen? To ti je kao i sa onom francuskom sobaricom koja je naivna i nikad niko nije objasnio zašto. Ali nije se čuditi, mnoge stvari meni nisu jasne. Evo recimo pominuta Evropa, malo prije sam je pominjao, ista ona koja nas je hranila dok su nas ubijeli, pa nam držala embargo na oružje, valjda da se ne povrijedimo, šta li. Pa nam onda krojili politike, prosipaju demokratije i dan danas. Još veće čudo su mi ovi koji, evo, kao ne mogu da vjeruju kako blago reaguju na konserbijanske šizofrenije neki dan. Pa sve po uzoru na visoke predstavnike koji su nam slali izražavaju zabrinutost i nada se na čuđenje. Kao nisu to evropske vrijednosti, boga mi smo se iznenadili. Začuđeni su nego ja koji se bavim golim pištoljima i naivnim sobaricama. Ili su pištolji naivni, a sobarice gole?

nivoima za šumska bogatstva i imovinu ljudi, najbolje govori porazna činjenica da Bosna i Hercegovina za 3 decenije nije realizovala nabavku niti jednog kanadera ili zračnog traktora za gašenje požara. Država u kojoj je 2022. evidentirano 76.000

blago ovim aferđijama na kreativnost. Ja sam tako spetljan i bez ikakve afere da ne mogu pohvatat ko mi je ko u imeniku od ovih zapisanih. Kako je to u brzini upišen, to više niko ne raspetlja, a ta neka potencijalna bi me ostavila prije nego bi me i uzela u razmatranje, već kod pokušaja da upišem njen broj. Prvo bi skinuo naočale za prepoznavanje lica vožem po braku ili ti, što bi se reklo, ove za daljinu, pa u torbi našao ove za blizinu, pa onda dok bih našao gdje su kontakti, pa gdje onaj plus ili šta već za dodavanje novog kontakta, pa

Ne znam jeste li bili na koncertu, koja je ovogodina bila, ali mislim jedan od posljednjih koncerata Erogenih zona u BKC, sjajan koncert je bio. Dobro, gdje smo, šta smo, u koja smo doba, nemamo pojma. Kao kaže Elma, ti tamo tri puta više pričaš nego što si napisao. Idemo dalje, jeli, sa informacijama. Večeras, kao i prethodna 2-3 dana u 19.30, jeli, u, ako ja znam ovo izgovoriti, ubij me, Internacionalni centar za kulturu, umjetnost i mlade, to ovo novo nešto, Vasa Pelagić, brate, što mi uvaljujete ove nove, to predstava Galeb, al džaba ja to vama govorim kad su sve karte rasprodate, možete se slikati, ja sam isto htio da pogledam, ono, kao to, kao rasprodato. Rekao bi čovjek, kultura, narod, svi hoće u pozorište, pa mislim stvar. U 20 sati zato na pozorišnom trgu Susan Sontag, Tri boje cvekle, to vam je ova priča, kultura na ulice. Inače, to je opera za vokalno-instrumentalni ansambl, elektroniku i kućne aparate u produkciji Sarajevskog ratnog teatra. Ono što je bitno je da je ulaz slobodan i iskoristite priliku, jer kasnije ću vam reći vremensku prognozu, sutra će padat kiša i nema više po ulici hodat, a ovo vam je večeras na trgu. Fino, ono, toplo veče, mislim, pregrnite nešto što bi rekla moja nana Munira, de nešto preko krsta, za svaki slučaj. Ali kad je Munira u pitanju, što je govorila, govorila je još tamo od 86. Iz opere Tri boje cvekle za vokalno-instrumentalni ansambl, elektroniku i kućne aparate saznajemo o gubitku i nalaženju glasa, o tugovanju kao procesu učenju, o odlascima i opraštanju od bliskih. Prolazi se kroz tri godišnja doba uz dijalog sa elementima rane muzike, svečanom suzdržanošću muzičke renesanse, mehaničkim zvukom i pulsiranjem mašina, repetitivnošću muzičkog post-minimalizma.

Nacionalizma. Proljeće nikada ne dolazi. Umjesto njega rađa se solidarnost nijansi raznolikih glasova, operskog, glumačkog, samoukog, službenog, lejnog, dječijeg i majčinskog. Tri boje cvekle pokazuju blistavu stranu tuge, bez patetike, i veličaju život čak i u momentima kad ga smrt preuzima. Nisam ovo ja napisao, misliš ti stvarno da sam ja ovako pametan? Ja ne znam što ovo znači sad što sam pročitao, a kamo da sam napiše. Neka nas još kratko u Sarajevu, Juventa Fest ulazi u svoju završnicu, večeras od 18 defile učesnika Eiffelov most, od 18 sati 19.30 prezentacija radionica u pozorištu mladih te dodjela nagrada i zatvaranja festivala. Čestitke Jaci Diklić i klincima koji su napravili još jedan Juventa Fest i rade na našim mladima, što je jel, prva stavka u odnosu na one žene o kojim sam malo prije pričao. Kontate, ma ne znam šta znam, šta znam, ne znam, a ne znam šta znam, a to se najela grupe Kicks koju slušamo, ne znam da znam.

8 minuta do 15 sati, upravo toliko nam je ostalo do kraja današnjeg izdanja emisije u Fokusu. Znaš šta sam skonto sad kad sam bio tamo u hodniku? Ona, ako slučajno ti zariba mikseta, onaj kafe aparat, kad završi kafu ima pik, pa ako ti zafali da ti prenesemo kad bude ti trebalo pik za vijesti u 15. Isto kaže pip, i onda ćemo ga više puta pip, pip, pip, pip. U Zenici večeras od 17.

kaprano jutro kao slav. Ulazi u sobu, dal si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

pravo bliski ljudi ne mogu se snaći. Že sam i prislonio, tu ću ih i naći. Nisu makli niđe, besmisleni su kod žiđe. I najdalje što ode ispred zgrade kada siđe. Ograničen, rječnik, ošama i pjesnik. Vaki stih i im bolesnik, svaki Srbin im je četnik. Soler izleo će sijaju ko lampa. Da su

0: karta je u jednom pravcu.
1: Federalni radio. Federalni radio.
2: Just listen.
1: Federalni radio.
3: Muzički program.

Mili zlati, opet je prošla jedna noć kad nisam mogao spavati. A to je zbog toga što me gadno boli glava, pa ne znam kako da je namjestim. Dali su mi sinoć piramidon, ali mi nije ništa pomogao. Biće da je nervoznost u Beču i onako svaki čas puše, ali ovo što se događa u zraku,

0: Poštovani slušaoci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji.
1: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimović, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Miranda Fejzagić.

Jutro se sprema i kad na plaži još nikoga nema, ko kad mi pričaš, a ja